0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je san, i noć je dan. Tu ne

ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga,

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj čeber.

Palčić. U jednom siromašnom selu živio je bračni par samotnim životom. Muž i žena nisu imali djece. Kako bih voljela imati djecu, žalila se žena. Kako bih volio imati djecu, žalio se muž. Ma voljeli bismo imati bilo kakvu djecu, čak i neku majušnu ako treba, samo da više ne budemo sami, govorili su u glas. Izgleda da su oni bili toliko nesretni i toliko iskreni u svojim željama, da im se možda baš zato želja i ispunila. Vrlo brzo dobili su sina. Sin je bio savršen u svakom pogledu osim po visini. Bio je naime malen poput miša, odnosno nije bio veći od palca odrasle osobe. Zato su ga i prozvali Palčić. Kada je jednog dana otac krenuo u šumu sjeći drva, Palčić ga je zamolio da i on pođe s njim. Otac se nečkao, no Palčić je bio veoma uporan, te ga je na kraju uspio nagovoriti. Otac ga je smjestio konju na glavu između ušiju, a Palčić je cijelim putem pjevušio. Prolazili su pored njih dvojica trgovaca i oduševili se majušnim Palčićem. Mogli bismo zaraditi gomilu novca, pokazujući ga po gradskim trgovima, govorio je prvi. Obogatit ćemo se preko noći, dodao je drugi. Odmah su prišli kočiji i ponudili drvosjeći vreću novca, ako im pristane prodati dječaka. Otac je bio zgrožen idejom da proda svog sina. Šta vam pada na pamet? Gubite se da vas ne vidim i nikad se više ne vraćajte. No Palčić mu je skočio na vrat i šapnuo na uho. Pusti me da pođem s njima, a ja ću se brzo vratiti kući. Otac je bio malo zbunjen, no imao je povjerenje u svog sinčića, pa je pristao na njihovu ponudu. Jedan je trgovac stavio Palčića na rame, te su se zaputili prema prvom gradu. Nije prošlo mnogo kad Palčić zamoli trgovca da ga spusti. Znaš, moram onamo kamo i kraljevi idu pješke.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno.

ima na mlađe generacije da ne mrze, da ne prave nikakve razlike među nikome, ali da pamte i da znaju šta se dešavalo nama Bošnjacima te 2002. godine, jer smo mi

kao šlag na kraju, jel tako, priča o našim nogometnim zmajevima sa kojima ćemo večeras biti od 20 sati i 30 minuta. To bi bilo sve što se tiče ovog jutarnjeg programa. Moje ime je Samir Mujđić, bit ću domaćin i sutra kada se prvog dana vikenda družimo kroz jutarnje sate u subotu, naravno 30. maja. Vama hvala za pažnju, ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Evo za kraj još jedne pjesme, još malo da zagrijem atmosferu pred večerašnju utakmicu, ko bi drugi nego Dino Merlin, Svuda Behar probeharao. Još jednom hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Treću pjesmu koju ću izvesti sam posvetio našem dragom Mostaru. Dolazi isto ljudi koji nas puno vole i ljudi koji se itekako jako bore za našu zajedničku stvar i ova pjesma za sve one koje volimo u Mostaru, za

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Marketing. Neka nam uzvišena radost Bajrama donese mir, suživot i toleranciju. Osnaži naše ljudsko, rodbinsko i komšinsko poštovanje, pomaganje i razumijevanje. Te da predstojeće nam dane Bajrama ispunimo duhovnom srećom, ljubavlju i humanošću. HDI.
5: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
6: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
5: Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaša radio televizija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Marketing. Neka ovaj Bajram bude nova stranica vašeg života, koja će biti čista, bez grijeha i koja će vam donijeti puno sreće, zdravlja i radosti. Bajram Sherif Barek Olsun, Mint.
3: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
4: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
3: Bajram Sherif, Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Vogošća.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo sreća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: rekao hatchback.
1: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bivao u koji vakat?

Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je develi i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez veli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama ko što je bivalo i prolazilo od vajkad i ko što će bivati prolaziti vazdan sve do sudnjeg dana kad ćete pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na dan.

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit

zaboraviš. Ljubim tak taj neki hotel, neki grad, pričat ćeš kao nekad, jer kad mene bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš